0: Vle, yi do yo do da lo po so wo ti jo le temi to mi o. Ajimo da nu gun yo. Yi jo ma so bo degbe. Yan ri yo e ka je mi si toro to 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Akwe na mi le na wo yo me do ka mi mi ho e. Ozo na me le ka me.
1: Kono.
0: Vle am. Mi ka ho bi yo.